Ліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити, а стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми

0: 7 червня на Співочому полі. Розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
3: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
5: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
6: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
7: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на споді Донецьку-Луганську. Що вийшло?
8: Позитивно. Їхня нація, вони хочуть їм права надати.
9: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі. Не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
10: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати

надавати ту медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: малим, так старим малим, літав і не загинув, але...
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертель на ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільно важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 з сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекорд на кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації є по 2-3 сертифікати. Тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня.

0: новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
2: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
2: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
4: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Щоб... Путіна люблять. А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
5: Ти, я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
6: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на споді Донецьку-Луганську. Що вийшло?
7: Позитивно. Їхня нація, вони хочуть їм права надати.
8: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі. Не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
9: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати то медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були люди.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальній колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки – створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Wait, did that just happen?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідче управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богорочани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. Структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекорди кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: А перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
1: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного, так, і якщо б він десь нехтував ними, то очевидно це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
0: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
2: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть?
3: Правда.
2: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
4: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
5: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецьку-Луганську, що вийшло.
6: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
7: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
8: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
9: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губи, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну на допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкян. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки – створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. В Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекорд на кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
5: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва.

0: машина якраз мала широку де факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір для Мадяра. Це є питання теж його рейтингу політичного, так. І якщо б він десь нехтував ними, то очевидно це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинально категоричну позицію з цього приводу.
1: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
2: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день прощаємо. А вони що? Щоб... Путіна люблять. А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
3: Та я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
4: То й українські землі, а вони не варт. Ще раз дозволили на споді Донецьку-Луганську, що вийшло.
5: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
6: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
7: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
8: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільно важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізують вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
4: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Про події війни говорить Стратком.
8: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
9: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
8: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
10: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
8: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
11: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
8: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 з сполученням Богорочани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. Структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекорди кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
5: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.

0: Добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
1: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
2: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть? Може, вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
3: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну, якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
4: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на зводі Донецько-Луганського, що вийшло.
5: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
6: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще матір хоче. Є якісь положення в державі. Не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
7: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
8: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну на допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальній колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником. Швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: terreno.
1: Про події війни говорить Страдком.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Делегація Центральної міської клінічної лікарні Франківська протягом тижня вивчала роботу естонської системи охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділення сервісної служби закладу Алла Неспляк.
2: Побачили їхній підхід, як їхні помічники працюють, що вони проходять навчання, до чого нам треба рости і як нам далі розвиватися якраз в ланці молодшого персоналу, які мають бути помічниками для медичних сестер. Об'єм роботи великий, який вони виконують. І це дуже важливо, тому що, на жаль, нас такого немає на даний час, але ми розвиваємося, багато чого ми вже впроваджуємо.
1: В Естонії пацієнти після стаціонарного лікування не залишаються без допомоги. Там є певний заклад, де пацієнти проходять реабілітацію, додала заступниця медичного директора лікарні Наталія Піхманець.
3: Наявність такого закладу дала б нам можливість розвантажити наші стаціонари, тому що ми стикаємося з тим, що у нас пацієнти дуже довго іноді перебувають на лікуванні, бо ми не маємо куди їх виписати. Вони не мають куди йти після нашого стаціонарного лікування. Тому ми йдемо їм на зустріч, підключаємо якісь соціальні служби, але не завжди це виходить швидко. І іноді ми це допомагаємо їм робити тут у нас теж на місці.
1: Попри це, багато європейських підходів вже застосовують в Україні, уточнив директор центральної лікарні Тарас Масляк.
4: Якщо все буде добре і в нас ми будемо мати вільні площі, де ми зможемо це відділення відкрити, ми будемо планувати це робити, тому що воно є актуальне. Це є приклад для того, що могли це робити ті лікарні на сьогоднішній день, які є не кластери, не надкластери, а лікарні, які знаходяться в районах, яких на сьогоднішній день немає великого потоку пацієнтів, які не ведуть якусь спеціалізовану медичну, не надають допомогу.
1: У комунальному таборі Лівниця стартувала перша зміна, розповіла директорка закладу оздоровлення Лідія Сварак.
5: Починаємо ми першу зміну зі 125 діточок, із них 20 дітей, це вже є з Куп'янська. А загалом плануємо 200 дітей з Гуляйполя, Ніжин 50 дітей, Покровські і військові частини. У нас цікава насичена програма, тому що у нас протягом дня йдуть три заходи. Спочатку йде спортивний захід, потім йдуть загонові теренові ігри. І вечірній розважальний захід обов'язково. Є дискотеки, надзвичайно, ввечері. Є ватра, заплановані екскурсії. Це Манява, Скелідовбуша, Буковель.
1: А ось що розповіли учасники табору.
6: Мені дуже подобаються активності тут. І дуже подобаються люди, які приїхали сюди. Я знайшла собі дуже багато нових друзів і дуже хочу приїхати сюди ще. Враження просто чудові. І я 100% буду повертатися сюди.
7: У мене і мама, і тата військовослужбовці. Двоє працюють, їздять на тривоги всякі різні, їздять у п'ятдіння і так далі. Все тут дуже чудово, їда дуже смачна. Все круто, класно, все подобається.
1: На Івано-Франківщині судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у побитті 31-річного ветерана російсько-української війни. За версією слідства, конфлікт стався у березні в селі Дегова Рогатинської громади. Чоловіки били ветерана по голові та тіло. Унаслідок нападу він отримав травму середньої тяжкості. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 29-річний та 44-річний жителі Рогатинської громади. Чоловіки били Олександра Лисого орієнтовно 30 хвилин, упродовж яких він кілька разів непритомнів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Гуцульське радіо.
2: Якось питала ти,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільківці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це інформує головне управління Нацполіції в Закарпатській області. Інцидент стався у серпні минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого односельця під час спільного вживання алкоголю. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. На Закарпатті відпочиває орієнтовно 250 хлопчиків та дівчат із Запорізької, Київської та Донецької областей. У дітей є чітко прописана програма, яка складається зі спортивної, культурної, мистецької, розважальної, краєзнавчої та інших складових, розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
2: Програма «Карпатська зміна» ініційована президентом і ним же підтримується, реалізовується вона за допомогою Української асоціації футболу з партнерством з Андрієм Шевченком. Покликана вона для того, щоб надавати дітям можливість відпочити, саме дітям, які перебувають в регіонах, де в зоні бойових дій, дітки, які навчаються дистанційно, і для того, щоб вони більш комунікували і мали певні розвиткові програми, то відповідно «Карпатська зміна» сприяє цьому.
1: Ось що кажуть діти, які відпочивають.
3: Ми були на екскурсії на головному місці в Ужгороді. Я маю подружку, її звати Аня, їй буде 11 років.
4: Я приїхав в Запоріжжя, навчаюсь в козацькому ліцеї, займаюся гімнастикою та футболом. Тренування вчорашнє запам'яталось, дуже гарне було.
1: Деякі діти приїхали і на Мукачівщину, додав голова Мукачівської районної асоціації футболу Ярослав Кузик.
5: Сьогодні Мукачівська районна асоціація футболу спільно з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради долучилися до президентського проекту «Карпатська зміна». Вчителі фізичного виховання, які були задіяні в змаганнях пліч-опліч, зокрема в футбол, сьогодні діляться своїми практичними навиками з дітками, які приїхали до нас із селої України. Зокрема, на Мукачівщині зараз ми приймали діток із Донеччини.
1: На Закарпатті це діти віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Хусті та Чонадіїві. У програмі спортивні заняття, творчі майстер-класи, екскурсії, інтелектуальні ігри та активний відпочинок, додав очільник області Мирослав Білецький.
6: Програма спільна була пропрацьована, програма була пропрацьована до деталей, що вони, де вони харчуються, де вони сплять, де вони проходять реабілітацію, де вони займаються спортом. Ми організували туристичні тури по всьому Закарпаттю, познайомити з нашою культурою, з Закарпаттям, діткам цікаво. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації допомогу. Також з різних бюджетів, і як приймаючої сторони, так і сторона, яка відправляє.
1: Сергій супроводжує групу дітей із Запоріжжя. До табору привіз майже сотню школярів. Каже, зміни помітні вже за кілька днів.
7: Надпотрібно. Тому що якщо ми говоримо, що доросла, да, психіка від цього втомлюється, що ж ми говоримо про ще не сформовану дитячу. І деякі діти взагалі вперше штовхнулися з ситуацією, що можна просто жити, посміхатись, бігати, а не прислухатись і контролювати, де поруч те укриття, щоб швиденько туди переміститись. І діти навіть візуально змінюються на очах, да, з кожним днем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень. Це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борис Фен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське.

очі, щось хочеш сказати. Кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом. Ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій, а я.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці-Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це

0: повідомили у Фейсбук-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав зі своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Мелітополі війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили у Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у

0: другому аеромобільному відділенні першого аеромобільного взводу першої аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав не правомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієї щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Гори». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори гори». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та

0: близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал – 200 балів – заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської області як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігет у Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігет у Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігет у Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подіївійне говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня поразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: музику. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську восьмирічну дівчинку збили автомобілем, вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася восьмирічна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив на їзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній

0: педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал – 200 балів – заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Danny took a drive on the wrong side of midnight. 10 minutes later, there's a blue light flashing in his retina. He never should have listened to Loretta.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської області як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Віршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за три автомобілі, а згодом відбулася закупка ще двох транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише трьох із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалося ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
5: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полонишся, не звагне на сокру.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Гусульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами, але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзул.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.

0: керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
1: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
2: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
1: За представництва Шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
0: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємства області активно користуються програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок 9 червня прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
2: Щиро задоволений, щиро здивований побаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриття – це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
3: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вправні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які її цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Ір в мене.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру

0: допомоги. Було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємства області активно користуються програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
2: Щиро задоволений, щиро здивований побаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриття – це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення. За потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом. Зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока, головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
3: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вранні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Сваляцької лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відбулася чергова сесія. Депутати підтримали міжнародний проєкт «Якісна освіта – краще життя», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
2: Залучені інвестиції для двох училища, 13 і 21. А у 21 училищі ми закупляємо верстати спеціальні для того, щоб діти могли в них вчитися, сучасні. А в 13 училищі діти будуть вчитися обслуговувати електромобілі. Також цей проект відбувається одночасно із Румунією. Два міста в Румунії залучені, де також Цесіет і Сатумари, де також будуть оновлені кабінети для того, щоб діти могли мати найсучасніше обладнання для того, щоб на ньому навчитися і бути високоякісними професіоналами, високоякісними працівниками.
1: Розглянули звіт про використання бюджету у першому кварталі, додала заступниця міського голови Вікторія Сусаніна.
3: Основні платники це платять за 25 рік, і тому ми маємо за перший квартал перевиконання. Це нам дало змогу погасити борги, які в нас закупилися на 1 січня 26-го року, і відповідності платити заробітну плату освітянам, яка піднята на 40%. Ну і здійснювати невеликі, такі, скажімо так, ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, які стосувалися наших доріг. Ну, якщо зупинятися вже так конкретно, то скажу, що основна підтримка – це була наших Збройних сил. Ми маємо 300 мільйонів, те, що ми виплатили за перший квартал. Зараз уже за цих пару місяців ми ще виплатили 100 мільйонів матеріальних допомог. Ну і відповідності виконуємо все те заплановано, що у нас є в бюджеті.
1: Підтримали депутати і певні зміни до стипендій для спортсменів з інвалідністю, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
4: Сьогодні ми змінюємо, подала на рішення сесії зміни щодо збільшення кількості тих людей з цих числа, які можуть бути отримувати стипендію, а саме з 5 до 12. Ми збільшуємо кількість цих спортсменів і розширюємо географію цих турнірів, змагань, які відбуваються під егідою Всесвітніх ігор нескорених. Мова йде про те, що це дієвий такий крок задля прямої підтримки ветеранського спорту, людей з інвалідністю.
1: У селі Стопчатів Косівського району, що на Івано-Франківщині, легковий автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про автопригоду надійшло до рятувальників під вечір. На місці надзвичайники витягнули із салону автівки двох травмованих людей, а також одне тіло загиблого. Окрім того, рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї, аби запобігти загорянню транспортного засобу. На Прикарпатті відзначили переможців обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і наукових змагань. Серед них 35 учнів та 33 педагоги, які щоденно готують і підтримують талановиту молодь, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
5: Ще одна унікальна для України олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації та публічного управління, яку вже кілька років поспіль проводимо в нашій області. Для нас важливо, що молодь не лише здобувала знання, а й цікавилася процесами державотворення, розвитком громад, відповідальністю за майбутнє України.
1: Поблизу міського озера в Івано-Франківську провели благодійний забіг на підтримку 9-річного Данилка Вінтонєва. 3 роки тому хлопчику діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Аби врятувати Данилка, його батьки оголосили про збір на понад 3 мільйони доларів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном має

0: +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
4: Тебе, як оберемо китів собі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У важкодоступному високогір'ї поблизу села Вучково Міжгірської громади сталася трагедія під час рубки лісу. Про це повідомив Віталій Глагола. Місцевий мешканець загинув на місці внаслідок падіння дерева, яке він самостійно рубав. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Разом із чоловіком у горах перебували його родичі, які після події перебували у стані сильного психологічного шоку. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Проте цього сезону прогнози економістів дещо різняться, адже на вартість майбутнього врожаю тиснуть як весняні примхи погоди, так і зростання собівартості виробництва. Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогорічна весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрий сніг. Відповідно, ми зараз ще в полях, хоча станом на сьогодні вже більше 90% практично запланованих площ засіяно, це більше 12 мільйонів гектарів землі, але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також все пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива, відповідно в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння, все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів. Там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою. Я думаю, що вона ще буде дешевша так в найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукцію, я би не взявся, чесно. Літо це наш період, коли продовольча корзинка українці дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти і чи відчули вже перше літнє здешевлення.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також, а м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Даже хліб є. Ми стараємося не їсти, ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400, мінімум. Хліб чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень, 20 штук, 30 штук, як коли.
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базовий, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
1: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля, там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi і про це повідомили на Фейсбуку сторінці замку. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги Павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав не правомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. І з нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, у Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте для сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів – перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську восьмирічну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала

0: вбивають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Віршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій пострадали

0: Ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
2: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
3: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
4: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
3: За представництва Шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємство області активно користується програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
2: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
3: Під цією послугою з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вбрані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відбулася чергова сесія. Депутати підтримали міжнародний проєкт «Якісна освіта – краще життя», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
2: Залучені інвестиції для двох училища, 13 і 21. А в 21 училищі ми закупляємо верстати спеціальні для того, щоб діти могли в них вчитися, сучасні. А в 13 училищі діти будуть вчитися обслуговувати електромобілі. Також цей проєкт відбувається одночасно із Румунією. Два міста в Румунії залучені, де також Сесіет і Сатумари, де також будуть оновлені кабінети для того, щоб діти могли мати найсучасніше обладнання для того, щоб на ньому навчитися і бути високоякісними професіоналами, високоякісними працівниками.
1: Розглянули звіт про використання бюджету у першому кварталі, додала заступниця міського голови Вікторія Сусаніна.
3: Основні платники це платять за 25 рік, і тому ми маємо за перший квартал перевиконання. Це нам дало змогу погасити борги, які в нас закопичилися на 1 січня 26-го року, і відповідності платити заробітну плату освітянам, яка піднята на 40%. Ну і здійснювати невеликі, такі, скажімо так, ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, які стосувалися наших доріг. Ну, якщо зупинятися вже так конкретно, то скажу, що основна

0: отримувати стипендію, а саме з 5 до 12. Ми збільшуємо кількість цих спортсменів і розширюємо географію цих турнірів, змагань, які відбуваються під егідою Всесвітніх ігор неспорних. Мова йде про те, що це дієвий такий крок задля прямої підтримки ветеранського спорту, людей з інвалідністю.
1: У селі Стопчатів Косівського району, що на Івано-Франківщині, легковий автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про автопригоду надійшло до рятувальників під вечір. На місці надзвичайники витягнули із салону автівки двох травмованих людей, а також одне тіло загиблого. Окрім того, рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї, аби запобігти загорянню транспортного засобу. На Прикарпатті відзначили переможців обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і наукових змагань. Серед них 35 учнів та 33 педагоги, які щоденно готують і підтримують талановиту молодь, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Ще одна унікальна для України олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації та публічного управління, яку вже кілька років поспіль проводимо в нашій області. Для нас важливо, що молодь не лише здобувала знання, а й цікавилася процесами державотворення, розвитком громад, відповідальністю за майбутнє України.
1: Поблизу міського озера в Івано-Франківську провели благодійний забіг на підтримку 9-річного Данилка Вінтонєва. 3 роки тому хлопчику діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Аби врятувати Данилка, його батьки оголосили про збір на понад 3 мільйони доларів.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: bulina celia. Ui, bulei, bulina celia. Ui, bulei, bulina celia.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У важкодоступному високогір'ї поблизу села Вучково Міжгірської громади сталася трагедія під час рубки лісу. Про це повідомив Віталій Глагола. Місцевий мешканець загинув на місці внаслідок падіння дерева, яке він самостійно рубав. Отримані травми виявилися несумісними життям. Разом із чоловіком у горах перебували його родичі, які після події перебували у стані сильного психологічного шоку. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Проте цього сезону прогнози економістів дещо різняться, адже на вартість майбутнього врожаю тиснуть як весняні примхи погоди, так і зростання собівартості виробництва. Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
3: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогорічна весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
4: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затрималася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрий сніг. Відповідно, ми зараз ще в полях, хоча станом на сьогодні вже більше 90% практично запланованих площ засіяно, це більше 12 мільйонів гектарів землі, але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також все пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива, відповідно в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
3: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
5: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів. Там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою. Я думаю, що вона ще буде дешевша так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукцію. Я би не взявся, чесно. Літо це у нас період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
3: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти і чи відчули вже перше літнє здешевлення.
6: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
7: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
8: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараюся не їсти, ліки дорого.
9: Ну, гривень в день 400, мінімум. Хліб чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому її стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень, 20 штук чи 30 штук, як коли.
10: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
11: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
2: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля, там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook у сторінці замку. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином: 1 мільйон гривень для

0: окремої десантно-штурмової бригади. 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для першого корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського Старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність, присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щирі співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень. Це

станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. натячив, що ні громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. Натячив, що ні за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша, встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячиському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину Сігету Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину Сігету Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину Сігету Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем, вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Opel», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовой.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємство області активно користується програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області, з вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення за потреби, організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Карпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Від цією послугою з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення також бізнесу дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вбрані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травму внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду: калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином: 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї

0: бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського Старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність, присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щирі співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень. Це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності.

не забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили у Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічно наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального провадження щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: я тебе теж. Так відбувся мій арешт. Я бачу сни.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив на їзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал – 200 балів – заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської області як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за три автомобілі, а згодом відбулася закупка ще двох транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише трьох із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалося ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, у Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Білгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовой.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємства області активно користуються програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Під цією послугою з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вранні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за обмеженою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізації.

0: Забезпечені широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського Старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність, присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну чистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили у Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічно наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального провадження щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки. 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємство області активно користується програмою. У цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області, з вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за рані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за обмеженою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду: калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином: 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому